kadang kirasi mingai pun baru kadang sutresno. Sesering hanya wiji mali kalian pasukatan lelang ning ratri. Iki sampun kabiar sotigang lelangan kolowau. Ibriko lelangan ingkang asesira. Gandul Gusti kalajengaken beres kabeh saha uripku ing astane Gusti. Kalah terhaken juga dalu